0: Fica on com a rede número 1.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
3: Guarani, Kombuya, Muritani.
4: Guarani, Tereza. E não vai não ter uma didi? A poli olhar na quando comer o cacamo.
3: Da comer o andembuya. De tangue é anu. Mapikiro kweneko kunyumba limwa didi kakamwe na mapikiro anu.
4: Ah, pia kwa makufa penipio. Apo bali yako komerwa?
3: Ubali wangu ulikusimba. Kalele tikaja nkuku na nyama za mazi pansiku ya pando. Mbwenye ndafunza na mbuya kutimpia kukwanisika. Chita mapikiro didi na pia kuja penipi mizizi onsene.
4: Ndi, wangu kufunika. Wakala na mpoli mpoli onsene pa mafunzisiri wanga.
3: Ndimo, na pangono pisa kwa nisefe, tinagula pindi za nkuku penu baka yao, panangu kabozi pasumana.
4: Tereza penu pipingono, mpikulu, penu pipina peza ubali wako kala wakuwanga, wandu na ungumi.
3: Ndimo mwene mbuya, leno ndinachita mapikiru wale ya baka yao da nifunjisemu.
4: Shii, uchili kukumbuki na mapikiru waneo Tereza?
3: Ndimo mwene. Nkugwanda sabola, aju na matimati. Ika mafuta pangono, vundula vundula na mpole mpole, mpaka kalansusi.
4: Ndi mwene?
3: Bulika pepo, ika mazi baka yao tuwera bulusa nyamfu.
4: Ande?
3: Ungamala, ika nchikarangu. Mbuvundula pangono, pangono, pangono, gopesela tezeka. Bulika pepo, pika mafalinga na masamba mangasi tuwera kuja nao. Simo tae mbuya?
4: Ndipene Tereza. Mbapo ndisazi wako kuna funeni kuja lero.
5: Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kondanesa. Kwanto, kala wakutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.
2: Bye.

0: Digita asterisco 150 cardinal ou baixa a app e fica on.
1: Dina e Wedi.
2: Dina e Wedi. Ndi programa ina kufikira ni siku zonsene za nchitatu.
1: Panzizu uiri na mapindi kumi ya kumasikati.
2: Tisa kuzeserani makani.
1: Zinyimbo.
2: Mapindi na pindu pizinji.
3: Pano paradi Mosambiki.